nga gilatid ni Cayetano. Ang mga senador una nga magtaor una nga magtapok isip impeachment court. Diin humani ini siya manumpa isip presiding officer sundan sa pagpanumpa sa 23 ka mga senador or senator judges. Humani ana ang Senado mo luwat na og sumon ngadto sa vice presidente. 16 minutos man magalabay lasos sa kabutagon. Good morning, may pagpaminaw karon ni Captain Joe Aspi mga higala. Joseph Aspi mga igsoon. Ya karon sa Barangay Caridad, Tuburan, Cebu, the home of Aspi Lights and Sounds. The pride of Tuburan mga higala. Aspi Lights and Sounds mga kaigsoonan. May pagpaminaw ni Mamunina, Balsa Mamagid, Aspi mga higala. Pinalanggang asawang hamiling kapikas ni Sir Joseph Mata Aspi mga higala di karon sa Aspi Lights and Sounds. Ay pagpaminaw, mayong buntag, usab nga kaigsoonan. Diha ni Dung or ni Boss Ivan Riosa po mga kaigsoonan. Iskotag sound system mga higala. Duha ni sila mga kaigsoonan. Ang di basta-basta o di isan maasi-asi mga higala sa ubang lugar na itong partik sound system. Naapod mga higala ang Bintik Pro Audio diha, no? Ay, pagpabinaw diha ni Boss Ivan Riosa diha karon sa Barangay Daan Lungsod. Samta mga kaigsoonan, may pagpabinaw mga buntag, Kapitan Idol Dexter Clarity mga kaigsoon. Diha sa Barangay Kugon mga higala. Sustainable mga higala o puno sa nutrisyon nga feeding program, ipahigayon matag adlaw Sabado mga kaigsoon o mga adlaw. Samtang doon natin balita karon no, sa lokal mga kaigsoonan, apil ning balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan o kining mga kalambuan sa matag kabarangayan ng tagalungsod mga kaigsoon. Ano yung padangat ka noong taon mga higala, human nining mga pipila ka mga balita sa nasyonal mga higala o sa probinsya. Diyay senior citizen mga kaigsoon, ginakop kayo nagpakilimos, gibuhi ana. Nakauli na sa iyang kapamilya ang usa ka 68 anyos nga si Ireneo Vidal. Human siya nakagawas sa bilangguan ni atong Mayo 14 tuig 2026. Ang kagawasan ni Vidal gumikan sa tabang sa Community or Committee on Senior Citizens human kini nadakpan sa mga sakop sa Cebu City Anti Mendicancy Office kung si Samo ni atong Mayo City tungod sa pagpakilimos diha sa dalan kulon. Si Vidal nadakpan sa mga sakop sa si Samo human na nakalapas sa City Ordinance nga nagdili sa mga pagpanglimos. Pinagi sa tabang ni Konsehal John Alcover sa Cebu City na padali ang proseso sa kagawasan sa maong gatiguang. Tungod sa iyahang pagitaron og sa kagamay sa maong kalapasan, ang Presidential Decree Number 1563 o City Ordinance 1631, ang korte de desisyon nga ipaubos na lang si Vidal sa summary proceedings. Imbis padayon na or imbis pabayron sa multa or piyansa nga 3,000 ka pesos, gipagawas siya human mo pirma og saad nga mutambong sa iyang mga hearing sugod siyang arraignment karong Hunyo 22, 2026. Gawa sa legal nga tabang gipasalig ni Alcover nga imbestigahan sab nila ang pasangil ni Vidal nga siya ginagmalan sa mga sakop sa si Samo atol sa pagdakop kaniya. Hinumduman nga misaysay si Vidal nga igo lang unta siyang nagpatukar sa ihang silindron na daplin sa dalan aron makuha o makakuha og kwarta nga ikapalit og pagkaon siyang tulo ka tuig nga po. Matod niya wala siya mamugos og sa pagpangayo og kwarta sa iyang paggawas dili matago ang kalipay sa maong tiguang mga higala. Makikoordinate ang buhatan ni Alcover sa Department of Social Welfare and Services kung DSWS sa maong dakbayan mga higala aron masiguro nga maatiman ang og tarong si Vidal og dili na mubalik sa pagpanimpad sa kadalanan. Aduna na usay silay giandam nga abogado nga mao'y mukupot sa kaso sa tiguang hangtod kini hingpit nga mahuman mga igsoon. Ako'y huwis mga higala inani og ato ni taral sa ko ang sala mga higala. Ako'y huwis ani suong kunig pa bakwan na sa kaso ay dismiss yung kaso ano eh kaloy intahan mga igsoon ay no okay kinibang usahay kining balaod na to mga kaigsoonan di isang pag-unsa mga higala ba
sa may atong sa may sinya simbolo ni atong balaod bro kanang babaeng nagkupot sa kanang timbangan nga murag libra ba nya purungan aron kuno di kuno hay makakita mga higala pero say kitang mga kabus mga kaigsoonan dali kita kita sa balaod katong mga dagkong mga opisyal mga higala nga mo nag ha nangawat og dinagkong kantidad binilyon ka pesos mga higala des kabans gobyerno murag wa gyud bakit eh mga higala anang balaura mga igsoon okay mga higala 21 minutos man kalabay la sutos kabuntagon mga higala naot nga ang Ginoo mga higala maguban kanunay ato ni Tatay Bidal mga higala intaw no nga sus perbida bisag asang kadapitan lokops nasod mga kaigsoonan o sa tibuok kalibutan mga higala kining magsilindron mga higala na gid ni bisag mo ato ka sa European countries mga higala do na gid ni magtukar no nga wa man ingon nga ras anang uban diha nga bitaw diha sa kanang usahay kanang diha sa may suba diha sa ta kining kuano sa suba diha ba sa barangay Dalungso day nay usa ka tawo diha nga bisag tarong kay glawas sig panguhit mga higala sig pangayo nya ikaw man ipalit ang tagaan ni Musisiyo, ipalit rin sigarilyo mga higala. Oh, so piti pa ita mga kaigsuna, no? Oh, kinihinungin na ni mga higala nga, labad o patas, tungod o alang siyang pamilya in taon mga higala. Tres anyos nga apo niya mga higala in taon, no? Makita, gini mo ang kalipay in taon ni Tatay Bidal mga higala, nakita niya pagbalik ang iyahang apo mga higala ng tres anyos. Gikan siya sa bilangguan. Unya gidagmalan matod pa mga higala kapag ka, way mga singkasing mga higala aning ang mga gitunog-tugyanan sa aning mga ordinansa des dakbayan sa Sugbo mga higala. Ila sa inyong pag-unsa ba daghan kay mga sitwasyon ingon ani mga higala no? Ang mga traffic enforcers nga nanubra mga higala unta ba dunay gamay consideration.

sa pagmintinar sa kalinaog hapsay, kahusay manghigala, pagpugong sa krimen, kaluwasan sa komunidad, pagtubag sa kalamidad, o koordinasyon sa mga ahensya nga nagpatuman sa balaod sulod sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Sa ikaduhang adlaw, natuki ang mga lecturer, or natuki sa mga lecturer ang mga topics mga higala, isgutanan sama sa anti-gender-based violence, police operational procedures o first responders. Ang mga partisipante nga gipili usab alang sa ilahang batch officers para sa class 2026-3 kini aron magiyahan sila sa ilahang mga responsibilidad. Panahon nga sila gikinahanglan sa mga kapulisan sa lungsod sa Tabaylan. Nagpahigayon usab sila og praktikal nga pag-responde.

0: hustle. I've experienced the different Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
1: Uy, Kuya Atan, nausa mo na yung atong amigo nga. Masulupon magkayog naong.
2: Dito, no? Atong pagutan nun. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ganun masulupon magkayog kagnaong karon?
3: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod ginis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na po, gaasa na po mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
1: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato ug labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas ug uban pa.
2: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapud-apud pud sila sa binitilyang beer ug soft drinks.
1: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
4: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
5: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.

Restrado ni sa BAPS. Kanya, mo control ni sa ato ang mga labi nag mga leafy vegetables nga gibuslutan. Yung mga litos na to, kani ato ang mga pitsay, repulyo, ug mao na makasod, no? Hot don gyud nagbuslot-buslot ang imong mga dahon sa imong repulyo, mga litos, mga nana. Gamitin na og Icon. Icon nga organic insecticide ang templada.

vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmaintenar sa imong blood pressure. Ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Magagabay sa maayong panglawas. Adun kininyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: naan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaot pa unta nga naamo sa maayong panglawas. Kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman.

0: Gipatawag man kuno ko ni mo, ma'am.
1: O, Bernadette. Lingkod.
0: Unsa may imong tuyo na ko, ma'am. Nganong gipatawag man ko ni mo?
1: Tinuot nga imong gihan-an si Lola Bibang sa tinidor. Samtang nangaon mo.
0: Oh, ma'am.
1: Nga naman, Bernadette. Huwag kay kaikong sa kong apuhan nga imo man siyang giingon adto. Nahadlok ba yung si Lola Bibang? Ganahan di ka nga dunay tao nga mahadlok ni mo? Dili ko magduha-duha sa pagpahawa ni mo, Bernadette. Kung ingon anak ka, kung wak kay pamatasan.
0: Ma'am Grace, basilaw alanggit ko. Ang saan nga nakalitan, mangguko. Kay samtang na nga uming tulo, kauban si Sir Ronaldo,

0: 5:30 PM.
1: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata adunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Aduna usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangurang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata ang nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matag bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan o espesyal na tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabinas sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan gidasig nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan tungod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala og positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities as those affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
2: Masyong coffee, ang pinakalami nga kape.
3: Namiaoy.

0: pinasikat sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghimusgan ang mga programa sa nutrisyon o family planning.
1: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
0: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Naay maggamit nga panalipod sa pagmabdos sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmabdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
1: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututo sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
0: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
2: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
0: Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrisyon o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
3: Start your day on a fantastic

Ele tchá lá combate mulher, mama. Ai, ah, Sir Christian Agabon e Danio, mato panya pahabola. Pahabola ba na good morning DJ, happy fiesta, lungsod sa San Remyo, karong adlaw in honor of sa oba patron San Juan ni Pomosino og adunay misa ipahigayon nga karong adlaw May 16.

0: Quite.
1: Mayong adlaw, mga higala. Anya na pod ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugan og ang sunog.

0: makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog og mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamu pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanaon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa membro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay ang ibuhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag Facebook Live kay walay kasiguruduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. Og sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
2: Dog Dreads Vinegar.
1: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imo ang cravings. Good guy, deserving ka sa the best. Ang Doctor's Vinegar, haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
3: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tiburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin o mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawa sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalo.

0: Nga lahas kung Mulacao. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita ug ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makit-an nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardiya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog ug dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo ug mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardiya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
1: Start your day on a fantastic note.

ati Bon og ati Lani Lisa magboyo diya sa karidad may buntag yung duha diya ha og si Boss Ardol sa Bandal diya sa barangay Manga may buntag mo diya Sir Ardol og sa imong mga anak diya og sa imong mga handler diya sa inyong manukan may buntag diya sa barangay Manga Boss Ardol sa Bandal

0: BP。
1: Gabay sa kalambuan, tulumanon nga buhatan ug kahayag sa daghanang mga butang. Gabay sa kalambuan, simbua kining tulumanon nga gamay nga agianan nga maoy buiwag sa mangiog nga lasang sa kinabuhi. Dili man tuod dayon kini makapakita sa tanang butang sa palibot, apan buhatag og igong lamdag alang sa musunod mong mga lakang. Gabay sa kalambuan, ang niya ang inyong magsisibya.